0: kuzatishning keyingi bosqichli xizmatlarini puxta yaxshi ishlash. Tuzitish mas'uliyatni chiqitib ko'zlangan partiya tashkilotlarining asosiy gavdlik mas'uliyati, shujilarning birinchi javobgarlik mas'uliyati va benzer zallarning bir ish o'rniki qo'sh mas'uliyatini kuchaytirib, tuzitish loyihasini astoydil tuzib, tuzitish surugini oydinlashtirib, tuzitish tizimlik turg'izib, modda-modda turmi-turi tuzitib amaliyalashtirish. Tuzitishni nazorat qilishni kuchaytirib, intizom tekshirish, revizya organlari va tashkilot tarmoqlarining nazorat qilish mas'uliyatini amaliyalashtirib, tekshirib tadqiq qilib, baydakchilik qilish, chaqirtib so'zlashib askartish, naq maydonda tekshirish qatorli xizmat salmoqini zo'raytirib, tuzitishni aplab saplab o'tkazib o'tgan, tuzitishsiz saxtlik qilganlarning javobgarligini qattiq surishtirish. Natijalarning foydalanishni cho'nqirlashtirib, darhol tuzitish bilan uzoq unumlik mexanizm o'rnatishni birlashtirishda chang turib, kuzatish orqali tuzitishni ilgari surish, kuzatish orqali qurilishni ilgari surish, kuzatish orqali tuzishni ilgari surishni sijil olg'a surib, bir masalani tuzitish orqali bir yurish mexanizmini takomillashtirish, bir sohani qiliplashtirishni ishqa surish kerak. Kuzatish mezgilde Avtonom rayonlik partiya komitetining kuzatish guruhlari yana bir qism rahbariy kadrlarning masalasi inkas qilingan jip uchini topshirib, munosabatlik belgilimga asosan uni Avtonom rayonlik inson tekshirish komiteti, revizya komiteti, Avtonom rayonlik partiya komiteti tashkilot bo'limi qatorliq munosabatlik taraflarining bartaraf qilishiga yo'llab berdi.
1: Stansimiz xabari Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang, Avtonom rayonining raisi Erkin Tunyaz tunugun Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komitetida tekshirib tadqiq qildi hamda aloqador xodimlar bilan suhbatlashdi. Chen Xiaojiang munularni ta'kidladi. Bosh shuji Xi Jinpingning sog'lom Jonggo qurilishi to'g'risidagi muhim bayonlarini cho'nqir o'rganib va izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amirlikdan iborat xizmat bosh nishonini cheng puxta tutib, Jonggo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani zich ko'rdi. Xalqni, hayotlikni hammadan a'lo bilish ideyasini cho'nqur amalda ko'rsatib, sog'lom Xinjiang qurilishini puxta olg'a surib, sahiya sog'lomlik mulozimati iqtidori va saviyasini uzluksiz o'stirib, Xinjiang sahiya sog'lomlik ishlarining yangi palliga ko'tarilishiga turtki bo'lish kerak. Chen Xiaojiang, Erkin Tunyaz, Avtonom rayonlik kesallikning oldini olish tizginlash markazida kesallikning oldini olish tizginlash aslahasi uskunalarini ko'rdi. Kesallikning oldini olish tizginlash xizmatchilari bilan fikr almashtirib, kesallikning oldini olish tizginlash qo'shuvini qurilishi, yuqumli kesalliklarni ko'zlash, tekshirish, ogohlantirish, jiddiy ishlarga taqobil turib bartaraf qilish qatorliq ahvollarni cho'nqur egilladi. Avtonom rayonlik xalq doktorxonasida yiroq musofirlik tibbiy ilm markazini ko'rdi. Doktorxona qurilishi, davolash mulozimati, ommaning davolanish ahvoli qatorli xizmatlarni tekshirib tadqiq qildi. Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komitetidagi aloqador boshqarma ishxonalariga kirib, Avtonom rayon bo'yicha asosiy qatlam sahiya xizmatining ilgirlash ahvoli to'g'risidagi tanishtirishni angildi. Arqadan Chen Xiaojiang Erkin Tunyaz Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti rahbarlik bansining a'zolari, sahiya sistemasidagi aloqador o'rinlar va bir qism doktorxonalardagi mas'ul yo'ldoshlar hamda Avtonom rayonining munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar bilan suhbatlashib fikr almashtirdi. Butun Avtonom rayonining sahiya sog'lomlik xizmati doklatini angildi. Chen Xiaojiang munularni ta'kidladi. Sog'lom Xinjiang qurilishini olg'a surish har millat ommasining baxt-saodatiga, tinch omonligiga, jamiyat umumiyatining inoqligi, muqimligiga munosabatlik zo'r xalq turmushi qurilishi, xalq ro'yi qurilishi. Sifatlik davolash boyligini kengaytirib, tovanga tushirish va rayonlarga tangpung joylashtirishni tezlatib, Xinjiang xalqaro davolash markazi qurilishini faol olg'a surib, davlat va avtonom rayon darajalik rayon davolash markazining ulgilik boshlamchilik rolini to'liq joriy qildirib, viloyat nohiya 2 darajalik hukumat doktorxonasini kuchli qilib qurib,

0: سياسي قاتلامنىڭ داۋالاش، ساقلىق ساقلاش مۇلازىمەت ئۇلىنى پۇختىلاپ، شىنجاڭغا داۋالاش جەھەتتە ياردەم بېرىشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، رايون، شەھەر، يېزىلارنىڭ داۋالاش مۇلازىمىتى سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ كېسەل كۆرسىتىش، داۋالىنىش جەھەتتىكى ئېرىشىش تۇيغۇسى ۋە رازىمەنلىكىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇش. Ammaviy sahiya bexatarligi to'siqini mustahkamlab, davolash bilan oldini elishning mosliqini kuchaytirib, avtonom rayon, viloyat, nohiya, uch darajalik ommaviy sahiya sistemasini takomillashtirib, kasallikning oldini elish, tizginlash apparatlarining yadrolik iqtidor qurilishini kuchaytirib, zo'r yuqumliq kasallikning oldini elish, tizginlash xizmatini chang tutib, ommaviy sahiya ishlarida jiddiy taqobil turish iqtidorini oshirib, vatanparvarlik tozliq harakatini chonqur olg'a surib, har millat ommasining hayoti va sog'lomligini qo'g'dash. Jongyi tibabiti dorigarligi ishlari va kasbining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lib, jongyi tibabiti dorigarligi mulozimati sistemasini uzluksiz mukammallashtirib, nuqtaliq jongyi doktorxonasi va o'zgacha maxsus bo'lim qurilishini kuchaytirib, jongyi tibabiti dorigarligi mulozimati to'rini takomillashtirib, jongyi tibabiti dorigarligi ixtisosliklarini yetishtirish salmoqini zo'raytirib, jongyi dorilik o'simligi butun kasb zanjiri qurilishi ishni tezlatib, jongyi tibabati dorigarligini zamonaviylashtirish, kasblashtirishni tez olg'a surib, Shinjangning jongyi tibabati dorigarligi boyliq afzalligini kasb afzalligi va taraqqiyot afzalligiga aylantirish. Nopos xizmatini puxta, yaxshi ishlab, yangi davrdagi nopos taraqqiyoti strategiyasini amaliylashtirib, umumiy manfaatdor avvalilik beqishni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, yashanganlarning sog'lomlik ishlarini mas olg'a surib, nopos sapasini kuchab o'stirib, Shinjang noposining yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surish. Tibbiy xodimlar qo'shin qurilishini kuchaytirib, kirgizish, tarbiyalash, elib qilish, ishiltishga tang ahamiyat berishda ching turib, yuqori sapoliq davolash mutaxassislari ixtisosliklar qo'shinini tez zo'raytirib, doktorlik axloqi, doktorlik stili qurilishini kuchaytirib, stil durus, kayfiyat to'g'ri bo'lgan davolash muhiti yaratib, tibbiy xodimlarga ko'ngil bilib, g'amxo'rlik qilish qo'g'dashning uzoq unumlik mexanizmini takomillashtirib, doktorlarni hurmatlaydigan, sahiya ishlariga ahamiyat beradigan yaxshi kayfiyat yaratish. Partiyaning sahiya sog'lomlik ishlariga bo'lgan umumizlik rahbarligini kuchaytirib, sahiya sistemasining rahbarlik bansi va kadrlar qo'shinini kuchli qilib qurib, to'g'ri siyosiy natija qarashini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, tibbiy dorigarligi sahiya tuzilma islohotini chuqurlashtirib, partiyani umumizlik qattiq idora qilishni uzoqgacha bo'shashmay olg'a surib, ammaning atrofidagi cheriklik masalasi va noto'g'ri stilni markazlik tuzashni cho'nqirlashtirib, delo orqali tuzitishga, tuzashga turtki bo'lish xizmatini chang tutib, sog'lom Shinjang qurilishini kuchli kapolatga ega qilish kerak. Qadin Kabin, Qaysar Abdikerim faoliyatga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Abdonim rayonlik xalq qurultayi doimiy komiteti 8-nji ayning 10-nji kuni Jonghua Xalq Jumhuriyetining qezilma boylik qonuni, Shinjang Uyg'ur Abdonim rayonining qezilma boylik boshqurish nizami, Shinjang Uyg'ur Abdonim rayonining qezilma boylik chorlab tekshirish selmisini nazorat qilish, boshqurish belgilamasining ijrosini tekshirish, o'rinlashtirish yig'inashdi. Yig'inda Bosh shuji Shi Jinpingning davlatning energiya bexatarligi to'g'risidagi muhim bayoni cho'nqur o'rganildi, izchillashtirildi. Abdonim rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirma talabi astoyil amaliylashtirildi. Qezilma boylik qonun nizomlarini umumgözlik unumlik yo'lga qo'yishga turtki bo'lib, qezilma boylik chorlab tekshirish, yechish, ishlatish va qo'g'dashni qonun bo'yicha tartiblik ilgari surib, qezilma boylik afzalligini kasb afzalligi, taraqqiyot afzalligiga teqim yaxshi aylantirishni olg'a surib, Shinjang iqtisodiy va jamiyatni yuqori sifatda taraqqiy qildirish, 15-5 yilni yaxshi boshlashni amalga oshirishga kuch qo'shib, davlatning energiya boyligi bexatarligini qo'g'dashga tirishib, yeng to'yib qo'shish o'tirg'i qo'yildi. Abdonim rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Qezilma baylıq iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning muhim moddiy asosi. Qezilma baylıq chorlab tekshirish

0: Qadirlik radio yong'ichi do'stlar, beshinchi kelgan uchurlardan do'stlarga yetkazaylik. Uchar to'r taksi Niyoz Ishuyanning oldida mashina ozroq chiq, mushi piyoda o'tish yo'li sababli to'stish bor degan uchurni aytibdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Andan Shinfu ismli do'stimizning ovozli uchuri bor ekan, anglaylar.
1: Salom, shofor do'stlar, yetakchilar. Men Qashqadaryo tumanidagi zamin ustidan may ishigacha yo'llar ravon. To'sinib qolish yo'q. Bu shofor do'stlarimiz motoni va ishchaqlik motosiklimizga to'qib motoni. Nada shunday qilibdi. Ishimizga shunday qilibdi emasmi?
0: Bu do'stimiz Qashqadaryo uchib beribdi. Qashqadaryodagi do'stlar bo'lsa deb beringlarchi. Men Sanfango shimoliy yo'lda do'stlar hozir janub shimoliy yo'nalishda mashinalar biroz ko'p. Qarshi yo'nalish hozircha ravonlashdi. Andan Suvjuv sharq ko'chasi qo'shimcha yo'l yana mashinalar intan ko'p. Yurish asta foydalanib qilinglar. Yo'l uchurlarimizdan davomli foydalanishinglarni so'raymiz do'stlar.

0: Qadirlik radio anglovchilar, programmamizni oxirlashtiramiz. Programma riyosatchilari Qadiriya Qaysar bilan.
1: O'shirjon Xizr.
0: Navbatchi muharrir Malik Hasan.
1: Xayr xosh do'stlar.
0: Xayr xosh.

Qadarli do'stlar, Gulg'unchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Anglovchilarning uchurig'i davomli qarab o'taylik. Obikerim apaning uchuri bo'lgani yopirg'i noyasining yo'llarini aytiravonkan debdi. Akbar apaning uchuri qarsak, mushu Xishun Ultraq rayoni darvozasidan. Odatda mushu Ultraq rayon darvozasidan chiqqanda, do'stlarning mushu keynimizga o'ng sol tarafga yaxshi qarab chiqishini umid qilaman. Xishun gullikning shimol darvozasi oldida shu Xishun gullikidan chiqqan bir minibus bir tomoq to'shig'ichini so'qib qo'ydi. Hamaylarning xotirjamligi uchun qatnash qoidasiga angliq rioya qilgan asosda avtomobil haydaylik, hushyor bo'laylik degan tavsiyani beribdi va Akbar apandim, rahmat sizga.

bir tonna qog'oz yasash uchun o'yya tutib daraxt kesiladi. Yer shardagi har minutda o'rmon ko'lami azib amoqda. 1 kilovat tok sirap bo'lganda 1 kilogram karbon gazlari ortib qo'yib beriladi. Har kuni ko'zimizni ichib, o'rnimizdan turganda tatib, kashti chiroqni o'chirib uxlovchi bo'lgan jarayondagi har bir harakatimiz boylikni qo'rdi. Shundaqla bilib-bilmay zo'r miqdordagi bulg'inishni paydo qildi. 107.4 qatnash san'at radiosi shuni tashabbus qiladiki, tamoqni avval yerimchini usib, qo'l qog'ozini ixtisoschanlik bilan ishlatib, suvni qadrlab, zarur bo'lmaganda chiroqni o'chirib, turmushni qizg'in so'ydigan tejashlik kishilardan bo'laylik.

qilish orqaliq oxirida ikki taraf holdan xabar olish kelishimi hosil qildi. Ikki qizi momayni uyiga olib ketdi. Arziyat ishxonasidagi ikki yilda yetkichi uvalchilik tatgan. Hatto ochiq kelgan davolashquchilarga Wang Aylin hamisha qizg'in muomala qilib, ularning so'zini sabrchanlik bilan angladi. U mundaq dedi. Men mundaq bir prinsipda ching turaman. O'zimni boshqalarning o'rniga qo'yib, hol etib kelganlarni qabul qilganda, o'zimni hol etib kelguchidek ko'raman. Kimon 14-yili Wang Aylin tashabbuskorlik bilan maxsus o'smirlar delosini sud qildigan o'smirlar sud kollegiyasida xizmat qildi. Quramiga yetmagan balalarning delosi bilan amdili uchrashganda uning qalbi intayin larziga keldi. Bir bola qo'rqgan holda uningdan sud ichilib bo'lgandan keyin uyiga qaytsa bo'ldigan bo'lmaydiganligini so'radi. Xatolik o'tkazgan balig'i qarab, ko'ngli yerim bo'lgan ota-onalarning azoblanib yosh to'kkinini ko'rib, Wang Aylin o'z zimmasidagi mas'uliyatni chuqur tushundi. U adillik, haqqoniylikni chin turishdan sirt, yana xato yo'liga minib qolgan bolalarning to'g'ri yo'liga qaytishiga butun kuchi bilan yordam berib, ularning keyingi kishilik hayotini qo'g'dashga bel bog'ladi. Buning uchun u mundaq arzu tikladi. Qonunning illiqligi orqali ozg'on o'smirlarning kelgusiga terak bo'laman. Keyin u 3-3 illiqlik yetkazish xizmat usulini tepib chiqdi. Sud etilishdan burun ko'p tarafni ziyorat qilib, bolalarning o'sib yetilish muhitini egilladi. Sud qilganda sabrchanlik bilan nasihat qildi. Qonun savatlarini tushundirdi. Delo oxirlashgandan keyin bolalarga davomli ko'ngil bo'lib, yordam berib, yo'lab ularning kamchiligini yaxshi tuzitishiga yordam berdi. 2015 yili qishda Wang Aylin to'liq 3 yillik o'quvchisiga chetishlik, o'ktamlik qilib chataq chiqirish delosini bejirdi. Javobgar Shaochangning oila ahvoli alohida edi. Dadasi qatnash hodisasida o'simlik odamga aylanib qog'ili tas qolgan. Onasi ikki bolasini o'z yolg'iz beqiyotgan. Yana polash erining holidan xabar elayotgan edi. Dilo yuz bergan kuni Shaochangning onasi kentdagi bir ayolning haqoratlashiga bardoshlik berolmay, uning bilan urushgan. Shaochangmu damonligi qattiq g'azablanib, bu jidalga aralashgan. Natijada bu ayol yinik yorilib, doktorxonada yetib qolgan. Dilo ahvoli aniq, lekin bir inchki tafsilot Wang Aylinni qattiq jiddiylashtirib atdi. Oliy maktab imtihoniga to'g'ri tizimlitish oxirlashay deb qolgan edi. Bu bola butun oilaning to'riki. Ailesining birdan-bir umidi. Wang Aylin oldi bilan Shaochangning maktabiga berib, sotdan burun uni ziyorat qilib, uning ifodasining yaxshi, natijasining muqim ekanligini egilladi. Orqadanlar yana 60 km yiroqlikdagi Shaochangning uyiga berib, butun badani polish bo'lib qolgan dodisi bilan karvat yonida yig'lab o'tirgan onasini ko'rdi. Ahvoldan xabar topgandan keyin u darhol idoraga qaytib kelib, har qaysi taraflarni moslashtirish orqali vaqt to'shishdan burun Shaochangni tizimga oldirdi. Dilo ahvoliga asosan Shaochang agar jazoni kechiktirish hukmini qo'lga keltirmoqchi bo'lsa, cho'qim ziyonlanguvchining to'g'ri tushunishiga erishishi kerak edi. Wang Aylin sud mahkamasi bilan ziyonlanguvchining oilasi orasida qayta-qayta qatrab, Shaochangga qayta-qayta nasihat qildi. Uning nishoni noyti aniq edi. Shaochangga kechiktirib hukm qilish fursatini qo'lga keltirish. Agar uningga amaliy jazo hukm qilinsa, u oliy maktab imtihoniga qatnashmaydi. Ko'p qitim murosa qilish orqali Shaochang oxiri ziyonlanguvchining to'g'ri tushunishiga erishib, qonun bo'yicha kechiktirib ijro qilishga hukm qilindi. Hukmnomaning eng oxirgi betida Wang Aylin ilhomlantiruvchi so'zi qoldirdi. Kishilik hayot musobasida xatolik o'tkazishdan saqlanqila bo'lmaydi. Saboqni qabul qilib, o'zingizni kontrol qila oladigan odam bo'lishingizni umid qilaman. 2016 yili oliy maktab imtihonida Shaochang Liaoning o'lkasidagi ma'lum oliy maktabga o'tib, Shenyang temir yo'l idorasi tomonidan qabul qilinib, o'q poyiz shoferi bo'ldi. Qabul qilish uqtirishni topshirib olganda, u Wang Aylinga telefon qilib, Wang acha siz bo'lmagan bo'lsangiz, mening bugunimni bo'lmagan bo'ladi. Xotirjam bo'ling. Men cho'qim sizning yuzingizni to'kmayman, dedi.

Qadirli do'stlar, g'ulg'unchilar programmamizni davom ettiryapmiz. Anglovchilarning uchurig'i qarataylı, Arzuning uchurig'i qarsak, men Marolbeshi turib ovozingizni aytib suzuk anglayapman. Marolbeshining havorayi shundoq yaxshi, salqin, yo'llarimi intayin ravon debdi. Rahmat. Undan boshqa Shingfu nomidagi anglovchimiz bu programmamizni yoqtirib anglayapti. Rahmat sizga. Yo'l uchurlariga qarayli. Mengyuning uchuri bo'lgan Yujinga tarafda avtomobillar ko'proq ekan, lekin cho'ng to'silish yo'q ekan. Undan boshqa Qaysar apaning uchuri bo'lgan to'qa Chijangyor taraf, shunaqlar Vandagongchoning oldilarida avtomobillar ko'p emas, yo'llar nayt ravon ekan deb to'g'ri rahmat.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uningda illiq bor, pozitsiya bor, yuksak bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtirmoqchi.
2: Hamda anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
1: Qatnash liniyasi.
0: Bu programmani Xinhua Janubiy yo'lidagi Shaxsat Egiz Bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Egiz Bo'shliq ambulatoriyasida bolalar egiz bo'shlig'i, egiz bo'shlig'ini asli keltirish, tish undirish, egiz bo'shlig'i emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navoq yo'li 275 nomer. Telefon 0991-322-9898.
3: Qulaq silib anglash hurmatdim. Fikr almashtirish ishonchdim. Yordam qilish mas'uliyatdim. Tushundirish ko'z qarashdim derak berdi. 107.4 qatnash liniyasi.

Badam taksi yakan oltin darvasi oldidan teri bog' tarafga qarab minishda mashinami ko'p, piyoda odamlarmi ko'p deydi. Bo'ldi. Mushu yakanniki do'stlarimiz mushu uchirda unumlik foydalanib qolgaysizlar. Odamlarmi ko'pkan, lekin endi piyodalar yo'limi bor, ayrim ma'nodagina shundoqdimi diqqat qilib, avaylab, orliq tashlab ma'ngasizlar, jo'mi?

0: Muavin baş direktori Liu Chenlong mundaq dedi. Mulazimat rayonida mas qadamda ko'p xil kasb faoliyatini barpo qilib, Xinjiangning o'zgacha yemak-ichmak, ichimlik, mariniyat ijodiyat mahsulotlari, shu joyning dehqonchilik, chorvachilik o'zgacha mahsulotini to'plab, sayohatchilarning orom olish iste'moli va o'z avtomobiliga to'qqachlash ehtiyojiga tang e'tibor berib, sayohatchilarning safarga chiqish ta'sirotini har taraflama a'lolashtiramiz.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonlik 15-nchi navbatlik tanarkat musobaqasi va 11-nchi navbatlik millatlar an'anaviy tanarkat musobaqasining basketbol musobaqasi 8-nchi ayning 11-nchi kuni boshlandi. Shu kuni tushdan burun musobaqa boshlanish marosimi Ili oblastlik tantarbiya markazining basketbol sariyida o'tkazildi. Shinjonning har qaysi joylardan kelgan 15 vakillar komandasidagi 660 necha yosh o'smir tanarkatchi musobaqaga qatnashdi. Tunji aylanma musobaqa ayrim holda G'ulji shaharlik tantarbiya sariyi G'ulji bog'chi rayon tantarbiya markazida o'tkazildi. Qumul komandasining mahiri Jasur Abduvahid mundaqdiri. Joylardagi munavvar mahirlar bilan musobaqa o'ynashda qimmatli supaga erishdik. Butun kuchimiz bilan musobaqani yaxshi o'ynaymiz. Turpan vakillar komandasining asosiy Mahirjon Muxtar mundaqdiri. 7-nchi ayning o'rtasidan boshlab yig'ilib, mashq qilib, bir oyga yaqin tayyorlik qilib, 4 kuchli komanda qatoriga kirishni nishonladik. Basketbol musobaqasi 8 kun davom etishdi. To'liq o'tira o'g'illar guruhi, to'liqsiz o'tira o'g'illar guruhi, to'liq o'tira qizlar guruhi, to'liqsiz o'tira qizlar guruhidan iborat 4 guruhga ta'sis qilindi. Ko'plagan musobaqa maydonlarida guruhpa musobaqasi tang boshlandi. Musobaqaning tunji kunida o'z maydonida musobaqaga tushgan Ili oblastlik vakillar komandasi butun diqqatini yig'ib, taktika o'rinlashtirmasini qattiq amaliylashtirib, yaxshi mahoratini namoyon qildi. Ili oblastlik vakillar komandasining mahiri Sabiha Hiloliddin mundaq dedi. Tunji maydon guruhpa musobaqasi boshlanish bilan tang butun diqqatimiz bilan musobaqa o'ynab, musobaqadan burun trener o'rinlashtirgan taktikani yaxshi ijro qildik. Musobaqa maydonining sharoiti nihoyatda yaxshi ekan. Bundaq kayfiyatda to'p o'ynasak, kuch-quvvatga to'ladi ekanmiz.
2: Xinjiang yaxshi joy.
0: Stansiyamiz xabari. Altay shahrining Qiran daryosidagi Qiran orli Xingyu Xingyuan o'rmon lageri 8-nchi ayning 11-nchi kuni rasmiy tijorat boshlab nurg'un sayyohchini sayli sayohat qilishga jalb qildi. Altay shahri Qiran daryosi daryo eqinining o'rtasidagi Qiran orli Altay shahar rayonidagi tabiiy daryo markazi orli. Bu oralda yig'idan barpo qilingan Xingyu Xingyuan o'rmon lageri iz qoldirmay yenik echish ideyasida chiqib turib, dalada qo'nish rayoni, Gulxon shotliq rayoni, urf odat mariniyat ijodiyat bozor rayoni qatorliq 5 cho'ng funksiyali rayon ta'sis qildi. Sayohatchilar bu yerda jilg'i suv o'yini, dalada qo'nish, urf odat ko'riki, o'zgichi kashlik bozor qatorliq turlarini his qila oladi. Lager qar makani Altayning daryo bo'yi istirohat madaniyat sayohat yangi yer belgisi barpo qilishiga kuch qo'shdi. Tijorat boshlangan kuni jilg'i suv o'yini turi butun maydondagi yorqin nuqtaga aylandi. Nurg'un shahar aholisi va sayohatchi salqin jilg'i suviga tushib, suv o'ynash xushchiligidan qanug'uchi huzurlandi. Altay shahri aholisi Mari Serikbek muxbirga mundaq dedi. Bu yerning muhiti intayin güzelken, yana nurg'un sayohat turlari bor ekan. Bugun balalarni elib suvda laylab eqish o'yini o'ynadik. Intayin yengilik his qildim ham hayajonlandim. Kech kirganda oralda esil naqshi usul nomorlari o'rinlandi. G'ayri moddiy madaniyat mirosini urf odat ko'rgazmasi, Shichu teatridagi chiroy o'zgartish, sehrgarlik o'yini qatorliq nomorlar navbat bilan o'rinlandi. Esil nomorlar naq maydonidagi sayohatchilarning olqishiga erishdi. Orqadan Gulxon kechiligi boshlandi. Sayohatchilar Gulxonni cho'rdab naqshi aytib usul o'ynadi. Xushol kulk sadolari Qiran daryosi bo'yida yangradi. Sichuanlik sayohatchi Xu Guichun cho'nqur ta'siratga ega bo'ldi. U mundaq dedi. Oltoyga sayohatga kelib, Qiran orlidagi faoliyatga qatnashdim. Bu yerning san'at nomorlari rangarang ekan, urf odat madaniyati yo'g'rilibdi. Kelar qatim oilamnikilarni elib yana kelaman.
3: Hurmatli radio o'g'ichilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasi bo'yicha ovoz berdik.

yesek bo'ladi. Uning ustiga qora ochliqni yumshoq pishirib, yana guruch, un turidagi oq ochliq bilan aralashtirib yeyish kerak. Oshqozon uchay iqtidori yaxshi bo'lmagan kishilar teriq umichini muvofiq ichparsa bo'ladi. Yirik qora bug'doy, oq quna qatorliklarni eng yaxshisi yemaslik kerak.

0: qilish ta'sirotini beytti qatorliq uchurlarning tafsiloti diqqatingizda bo'ladi.
1: Radio Sayyati sayfamizda Turpan Yarg'ul qadimiy kenti bilan tanishimiz.
0: Hurmatli radio anglovchi do'stlar, mazmunlarimizni anglagach yana davomliq programmamizga qizg'inlik bilan qatnashqaysizlar. Veshin supamizning nomeri XG1074 FM, XG1074 FM.

Qadirlik radio tinglovchi do'stlar, sabringizni biz sirdosh programmamizni davomlashtirib o'tdimiz. Unda bo'lsa ko'ngil aramanglarga Dilbara Ababekra o'rilagan Aşıqman nomli naqshini sunamiz.

0: Us Qumliq Sayat Manzir rayonida sayohatchilarning oyog'i uzilmadi. Ko'pchilik bu yerda Qumliqdagi mo'l sayohat o'ynash turlarini his qilibli qolmay, Qumliq istirohat mehmonxonasida qo'ndi.
1: Maktnoyalik madaniyat sayohat taraqqiyot markazining mudiri Erponim Obliz mundoq dedi. Qumliqda dala avtomobili haydash, dala ekspeditsiyasi, yulduzlik osmonni tomosha qilish, dalada qo'nish, musobaqa turlarini sinash qatorliq ko'p xil kasb faoliyatini zo'r kuch bilan yetildirib, dolan muqomi, dolan dehqonlar rasmiy qatorliq xayriy moddiy madaniyat miroslari xalq o'rib odat ko'rigini doimlashtirib, qanot yoydirib, atyozda shaptul chechki manzarasini tomosha qilish, yozda taklamakonni aylanish, kuzda to'g'roqlik manzarasini ko'rish, qishda ot baygisi turni yo'lga qo'yishdek to'rt fasllik madaniyat sayohat andisini kuchab barpo qildik.
0: Sayohatchilarni ko'prak turish, ko'ngillik o'ynash imkoniyatiga ega qilishda butun rayon sayohatchiligidagi yurishlik turlar va mulozamat iqtidori sinaladi. Yangishar nayisi o'z avtomobil sayohati mulozamat tizimini kuchab mukammallashtirib, ul aslahalardagi kamtikliklarni to'liqladi. Yangishar nayisidagi Changchian Yipak yo'li madaniyat manzir rayoni o'zi avtomobil haydovchilar lagerida su, tok ta'minoti, ommaviy muncha, tokluq qatorliq aslahalar saqlanib, o'z avtomobil sayohatchilari a'lo sifatlik aram elish sharoitiga ega qilindi. Lager mas'uli Wang Yu mundaq dedi. Inchiklashgan mulozamat saviyamizni sijil o'stirib, istirohat kasb holatini beytib, tirishib lagerni Janubiy Xinjiangdagi o'z avtomobil sayohatliniyasidagi illiqliq yetkazish o'tingiga aylantirib, texmi ko'p sayohatchini Yangshar nayisiga kelib, Yangshar nayisini tushunishga jalb qilamiz. Yashar Mavu Taklamakon shimoliy kenglik 39 graduslik Qumliq sayohat manzir rayoni sizga mavo mazmeytilarda doyinlarda uchrab baxtimi?
2: Afchadi.
0: Bek chiroyli yasabdi va haqiqatan o'zgichilik yeganman taxi boshqa o'lkalardagi bir ashunda isil bir sayohat manzir rayoni o'xshaydi debdim. Keyin qarsam Qashqadagi mushu Maktnoyesidagi mushu cho'qim berib bir daga qilishga tegishlik bo'lgan
2: nayti
0: zamonaviy chiroyliq yasalgan o'rin ekan deb bo'lsam de mush Qashqaga sayohatga borgan do'stlarimizning mush o'rinlarini berib sayohat qilishini tavsiya qilamiz. Undan boshqa ma o'z avtomobil haydab borgan do'stlarimizga mush shunday yaxshi sharoitlar yaratilibdi, munchug'i tushi shundami? Nurg'un jihatga ehtiyoj qantiriladi ekan. Hamda hozir o'zi avtomobil haydab sayohat qilgan do'stlarimizmi bak ko'p bo'libmi? Mavu ilqi funcha ijara elib, oila bo'yicha sayohatga chiqadigan do'stlarimizmi ko'pda? Mavi Yangshar nayisidagi Changcha Yipak yo'li madaniyat manzir rayoni o'zi avtomobil haydovchilar lagerda suv tok, masalan, mashinani masalan, tok qachilsaqmi, shu orliqda ommaviy munchi bo'lgan,
2: yo'g'un
0: qulayliklar yaratilgan aslahalar intayin to'liq holatda bizga mulozamat qilish uchun tayyor bo'lib turibdi. Demak, endi Qashqaga borgan do'stlarimiz Qashqa shahrini o'ynab bo'lib, uningdagi har qaysi noilaga berib, shu noiladagi yaxshi mushunda yangidan ichilganda yoki burun bo'lib bo'lgan nuqtalarga berib taqa qilishinglarni tavsiya qilamiz do'stlar. Demak, endi bir joyga beriblan butun bir Qashqaning shahricha turibla butun Qashqani tushunish imkoniyatiga balkim ega bo'lib bo'lmay qilishimiz mumkin. Har qaysi noiladimi biz ko'rishga, masalan, tegishlik nurg'un nuqtalar bo'lishi mumkin. Ketishqi tegishlik nurg'un yerlik taomlar bo'lishi mumkin o'ziga xos alaylik ega. Shunga do'stlarimizning bir joyni plan qilib berib, shu joyni to'liq tushunib, har qaysi noilargacha to'liq berib, ko'rishki tegishlik barliq sayohat manzir nuqtalarini to'liq ko'rib kelishni tavsiya qilamiz. Masalan, Qashqa shahriga beriblan boshqa yerlarga bormasanglar, keyin yana bir qatim berish agar bo'lib qolsa uyalagi bor deganmiz. Bo'lmay qolsa, voy isi shu vaqtda shu joylarga munoylagim berib, ko'rishga tegishlik hamma joylarni ko'rib kelsam-chi deb pushaymonda qoldigan gap do'stlar.
2: To'g'ri.
0: Shunga sayohat plan tuzish bek muhim ekan. Inchiki tuzib beringlar do'stlar.